0: हर किस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
3: آئی محمد عمر گوری 03195875724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جاری سفارتی کوششن کی واکھانا چار صدا میں گھرو وزیر محسن نقوی پارا فیڈل کانسٹیبلی ٹریننگ سینٹر جو دورو گھرو وزیر محسن نقوی فورس جی آپریشنل تیاری نے پیشے ورڈ تربیت جو جائزو ورتو ویو جدید تربیت جی میار جی واکھان کئی محسن نقوی جو پڑی میں منن خیال بھی میار جی سیکیورٹی فرام کئی ویندی سپیشل پروٹیکشن ونگ جی ٹریننگ تے خاص دھیان دینو پیو ونے

0: ಕಿರಾಣಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಲಾಣಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಪು ಅ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್
1: ಸರಿಯಾ ಗಾರ್ಡರ್ ಟಿಯರ್ ಎಂಗಲ್ ಚೇನಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಲೋಹಿ ದರವಾಜಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಾ ಚೌಂಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇತಿ ಕ್ರೇಶ್ ಐ ರಂಗ ವಗೈರಹ ಬಾಜ಼ಾರ್ ಕಾ ಬಾರಿಯ ದಸ್ತಿಯಾಬ್ ಆಹಿ
0: ಹಾಣೆ ಯಚು ಮೈರಾನ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಜ್ದ ಬಲೋಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹಾಲಾಣಿ
1: ರಾಬ್ತೆ ಲಾಯ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಮುಗಲ್ 03003204372 ಐ 02424601000
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میراپ کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر اور سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر اور آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453